Jednače menšin no popeči ich bier nitko nedom bidlk na 6 a poladam es krutka na wiedro jensa wiace swunca hat schon rutschel lob schit im so schwiele as blakamitisch nevedra možne při maximálne 9 a 20 stopniach juce potom wiace swunca menia spadko a trošku menia čopvotel tež maximálne 5 a 20 stopniach nitko slyšime ištvana kobelu samskim rozvozu.

0: Napolach, abo Skaukach, kajž na nje kukuje praja, je so čera pohjadne prošivo. Štuž je tam na polnoch pučikach kolesoval, abo nadroze po puču byl, je ju snač uladal, sečo močovu miločanského agrarného družstva. Tu kvilu dobja, kujždu zvončnu hodinu vúžič, a taktež čera. Najprve pak so proba berie, kajž je ľudia mačiva zoniva.
1: Na polnym pučiku na Skaukach w Kukowie parkuje Paul Matka. Spiesznie chce z małej mobilnej syczomoczawu, któż może z jednej ruku wnieść, probuzać, a rozsudzić, hać może żnieć.
2: Hej, musimy ruch moczyć, to jest nazemski ruch, któż już stoi. Tu nie po tej sztucji stopnu, to jest co rady moczyć, bo nie by się jeszcze zrało w tych dolinach tam. A z tym smo dobrze troszkę doczekać, ale nie, że jest te dyszczyki, że są te 10 litrów boli. A jest to roh gus lene, bo nie mamy żadnego czasu, to dobi nie gepreć.
1: Do to opak dobi roh, kisz na niedzie 30 hektar se wistu suchotu mecz. Jednaczel miłoczanska agrarno drustwa Paul Matka miri wóżnotu.
2: To są nieke 16,6%, to rykać muszę domu kilku doczekać, dokąd mu trzeba pod 15% wóżnoty.
1: Na hodinu zubi rostlina nikak 1% vožnoty. Tuž je po dvema hodinomaj vulka sečomočava na polu. V nej sedi Benomatka, kiž mašine ižo z džičatstva v konjecach znaje a ljubuje ratostvo, kotre strach i pak horcota za sečomočavu sobu přinese.
3: Co môže sa stať? My po rucha jara hubojko jedzemo, my máme taký tak menované flex drepoš netverk. Tu tak hubojko jedze, som aj... Eventuell die Klammernesbereich muss man hat dort um schon mal schauen nette je da muss ja dich kritisch nastan chai hast du muss ja so den ist das abalich wieso
1: da sie wir ja wollen hakle junu dort du bist schitko ja was bist nicht jednache paumatka
2: hey du chas ja tag so nicht da kurzer denn bo die stutzi stop nur stehen die neben schon rauer da muss nicht so trebali nasbo schon zu chin da gestot die natte zu asphalt oder putsche jo das hat muss ja tipon kus kunzwatch muss putter mo du sitzt mo cho udu sporane bon mamo mo wodu sio twano ko das den adwore alle na kuise polo nike subu sach zu wodu mo denn lite mo netchni mo doch nike nie zille tag horzo hat die da putter kus wosnisha
1: wir sitzt mo cha wir sami jedes przyjemne kwodno wart schon ne amilane liter ja przed woknom nimo od procha nicho ne bitnes a beno matka na swoim monitore schitke ważne parametre wici
3: sagte zu polo mo treben mo Nikke, da muss ich ja hier mit dem Computer laden, den Polo ja nutzen. Ich habe 10 Hodgine, 42 Trem, sagt der Polo, von der Auto. Ja, wie ich im Kabel Hektar was noch so chinen, Kabel Hektar ist schon dobert chinen, Hodwatch. Kabel ist mein Amo-Chili, ist noch. Da hat die Jahre wahrscheinlich von der Paula, so du musst ja lippe kalkulieren, wie so das Quadrat budget oder dobi.
1: Das Quadrat nie da loko. Ze schich, doromade, 850 Hektar, miwoczanska Agrarno-Drustwa, žani 2 Kilometer, das Quadrat nie. Žnie sú so pola nich prvný týždeň dere zájili a traja netko popravom, tak Paul Matka hač do zimy.
0: Ľudia Mačiova je pobyva na žniach rocha miłoczanského agrarného družstva Kukowie.

Wie ist es so, Jensa, aber dellet nicht, die Stunde aber dann do Doalab, oder? Ah, doch als Jesse will jetzt hallo Doala, Doyeli, aber boda Jesse hackle? Buschelche nam rade nikotre wobrases Doala. Najlepje, jetob ches našu chatu funkciju, naše app MDR Serbia, tam možeče fota menuce celo lohko pšipovjesnič, a my je potom ve wobrazovej galerii na naše internetnej stronje a naše app MDR Serbia vozevime. Ale prošu ne zabudšče pšipisač Jesse Doalu, kaj štejš tu a što je na foče vidjeć, tak so možeme wobrazetiš. Znajmenča kun či nám širiadovač. Čuveč menšinu, do napo 8 je netko zaspíva nám Andreas Keske.

Und jetzt müssen wir schon die Boyesche, was Milena Greulicher, ein Boyeschachsche, Sauesche, Seischwachen, Jachte ich, Swischeli, so, wie Mecklenburgsko, Pschetbomoske, Bali, und nach einem Parku Müritz, der ist mehr, wo Anja Wabora, Hischche, Nikotred, Nück, Chinjanu, lesen wir ihn jetzt am Jeste, Menuze, Nanje, Zista, Schilje, Sachekterach, Rospschestrio, Pschüschim Praia, Boženje je pod kontrolu. Počešuje tute zasađenje predvšim Buda. Vojen pali so mjenujce na njedešim zvučovanišću vojska, na kotrem šleži išće stara municija. Předso zaso dojnže dlatohok s eksploziam a vonjova obora dobi tohodla hač do 1 kilometra odstavka džeržeč a spytač pomenjal nikak odvonka vomezovač. Štvortk by nježe 400 pomocnikov zasađenih, podpiranih v helikopteru z verskovje obore a tež vonjovi obornice z Bajorske su z přidatni tehniku popuču. Mava vjez Grancin vostanje najprede evakuovana. Direktne strach za ludnost pak po informacijach v okreza aktuálně nevobstý. Nětko nadžeja so, tu ištěš na deščík, kýž mi o hašinské dživa trošku voložeč.

Konstantinos Kufos, Hujbas Albanskie, a jeli sčet tam dovolu, sčelče nam rade tež v obrazu z Albanskie, abo vizo tež sinajših krajov myso přes nje vjeselime, a jeli sče konstiženja tu

Anio ist der Stadtschinitsch, man nicht kapok über sowas. Ja, ich sehe, dass Svečić muss ich doch ganz tödgen ja über Sulschezach, dann Sveča wesen Svečin, Jensa natoči so Pivo večer šestčich, a potom sliduja reje za modrch a starych skupinu Fantazii. Jutze potom Džedale připonu jenej s telenom jednacko, vodcioch potom sleduje zromane kofejpíče a večer džesačich za jaso reje, kotrž pon cvunuc bundu. Njedželu džetež dále, to je skrje svojbne džen, porenčim pive převeđa so jednačich ubeđovanje za džiči a potom cioch sleduje ulki svečenski program a večer džvečich je tam public viewing, finale svetovih mištostvo, kopajnce možete se biti tam obladač. Zelove ukođovanje kočinje pod heslom Naša příroda da se voptač. Poskytk za šitke generacije, kiž biše dženca planovane, sodla bližaco nevedra přesunje. Vo dokladnje tydžin, potek im na přichodne pjatsk, potom od pečich do sedmich so zelove ukođovanje kočinje odmiva. Na kulturnej zarodze Serbskeho ludowa ansambla ustupi juce večer na po 8 spivaka Milena Vočarjec. Zarodowa noc zčinje tisa cvičku, prosil vas, juce na romantisku noc do kloštorskej zarody kloštra Marijine Hviezdy. Započejo večer 7, tam očakuje vas nimo obrazu a scenu ze cvičku, tež učbne kvostčenki mjezrujim ustupi duo Helena a Jan. Tež kuzvarja su se do kloštra přeprosili a Vužičanska rapsodija zarijuje. A Drježdžanstvo Serbia, vo sebie tež moži, su na mačonorečnu Božom šu, nedželu po podnju štyrioch, do cirkve Svjato Antonija na Bynovskej džesač přeprošeni, přizamknje so bjesada, svačinu. Krotko do cibilki na 8.

0: Nejelu, budu náš kolega Gregor Klim, váš moderátor, a wir, co budu naše Themen.
1: Wir sind Pschewo-Jewali. Zerre Tischin kompaktne Kurs Serschine ve Mestche. Jaden Fazit, Cho Jujo Jinsa wird Organisatorki Ute Henschelo wie es wischali. Nejelu daio mit dem Obschelnikam tok Rono, co ich motiviru jo a kak prestupuju pschi nauchninju Rätze. Mir zabirame se ischi raz s palizio Timu s usodom dla serskiego serlenskiego Ruma, co ten usud bezaminio za gmenu Markojsku Gelu. To sme pschaschali jogo Šoto Dietera Freihofa, kenšio Rono casnje zwong Bramboske serskie Rade. Nejelu bužo teke beže svovo, to pije da predne raz Elias Bice, a jo dova ljubica spšicena za nas. Se pedaš na drogovanje do jednog mjesta, komuš teke kronje Europski Jeruzalem. Bužo me ve mjesto Sarajevo.

Gash, sledu jo shop hoyes cham vo balakopa new pen toteke swische sha ve shich gubach am mislach jo jana ischti ten finale svete wega mestar ist van nejelo ve New York. Nitzen jes swische vet must vo vo alle vo pschest dautze. Votom asch zo FIFA poka zanshi jad nu sho se znatimi spivariami s gewestkami akomadano a Shakira a K-pop. Druge sho za se kritisiru jo Pesha 20. Minutu devena trash, čach obstoj až vetom casu se balokoparie přemocne voch ve žiju, pen stupa riziko až se vedajšnem grašu zranje. Amerikanerje pake vecakuju jedno doživenje ako pla drugih velikih grajnih events, ako jih Super Bowl. Co by vy granili? Vjeseliša se na tošten event, abo jo vam ten cysty sport? Важне. Воспівєте вужеца дольна, йо пріорита ясна, уже себе вото граше, тоя наша музика теженя.